0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elimo jo virsi. Elimo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkaus.

ettei jutut. Huostettei jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöree pukisina vaehtojon kättä. Vaehtojon kättä,

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa.